0: سهر
1: الخنجر في خاطرك يا غلغلة السكين، زديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني، زديني موتا عل الموت إذا يقتلني يحيي.
2: شموني مشموني
3: أخشاب ليلى של אלבומים עורך גיל מטוש
2: 88
3: כאן 88
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
5: אומנים שונים חגיגות ה-30 לקריירה של בוב דילן 1993 חלק ראשון
6: Ladies and gentlemen, John Mellencamp with special guest.